0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه
3: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیردا ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin peki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
1: Teretenin Kırgızca berüylerindeki Kızıklar Dünyası podcast seriyasından bayandama.

Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi xəbərlər almışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları təbəndəkcə. Amerika prezidenti Trump İran'a nəhayət güclü zərbə verişini təkrarladı. İspaniya 50 min köçməndən köpəncisinin Siyotadın Marakeşə öz ixtiyarlıq bilan qayıtqanlığını elan qıldı. Trump Ukraynağa vətənpərvər namlıq başqurulğan bomba veriş vədisindən yeni aldı. Sudanda tez yardım veriş güclərinin 26-cı qrupa qismi Sudan armiyasına təslim oldu. Türkiyə dünya kompüteri konubka taxtisi ləvhə talışış müsabıqısı da 36 medal bilən birinci boldu. Əmlədəxtanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmanları da olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump, Washington'dan İran'a nəhayət güclü zərbə verişini davamlaşdırdığını bildirib, Amerikanın uruşda qələbə qilishini xohladığını təkidlədi. Camp David ki, kabinet yığında söz qalıb, Amerikanın əhvalının nəhayət yaxşı ikədikini tilə aldı və İranın vayran bolvatqanlığını ilgiri sürdü. Trump bu sözlərini Amerika bilən İran otursuda həftələb davamlaşqan özərə hücumlardan, cümlədən İran nişanlarına verilgən zərbilər və Tehranın Paris qoltuqıdakı Amerika hərbi bazarına qılğan hücumlardan kint edi. Sudan dövlətli xəbər agentliği Sudanın yerim hərbi küçü bolğan tez yardım veriş güclərinin bir qismi öz xadimləri və bütün hərbi əsnələri bilən Sudan armiyasına təslim bolğanlığını xəbər qıldı. Xəbərdə bu qismdən tez yardım veriş güclərinin 26-cı qrupusu deyilgən bolsumu təslim bolğan xadimlərdən sanı yəki hərbi əsnələrini aşkar edilmədi. Xəbərdə deyilisə, bu qrupunu Əl-Nur, Əl-Qubba deyib tanılğan Əl-Nur Əhməd Adam bilən birgə Sudan Armiyası və İstihbarat İdarəsinin yuxarı dərəcəlik əməldarları kütüb alğan. İspaniya, Şimali Afrikadakı territoriyasiga yopurulub kirgən zor türkümdəki köçmənlər iqiminə gitkəni gəndirdi. Çigradın ötkən 50 məndən artıq kişinin köpəncisinin Allıburun öz ixtiyarlıqı bilən qayıtıb getdi. İspaniya İçkişlər Ministerliği Peyşəmbi günüdən başlap, bu territoriyaya ötkən köçmənlərindən təxminən 48.300 nəfərdən cümə günü keçkicə qayıtıb getkəlikini bildirdi. İlgiri körülüb baxmağın bu köçmənlər əqimi, Avropa İttifaqının Afrika bilən bolğan birdən-bir quruqluq çigrası hesablanğan İspaniyanın Siuta və Melilla territoriyaları da yüzbərdi. Türkiyə Dövlətli Kompüter Konubka Taxtisi Komandisi Əngiliyənin Liverpool şəhərində ötküzülgən 2026-cı illik Intersendo Dünya Kompüter Konubka Taxtisi Ləvhə Talışış Müsabıqısı da birinci bulub 36 medal bilən qayıtdı. Bu Ləvhə Talışış Müsabıqısı 25-ci iyuldan 30-cu iyul qoca davamlaşqan bulub, 34 dövlətdən gələn mahirlər bir yerə cəm bolğan. Bildirilisə, ən yeni nəticələr bilən Türkiyənin dünya çempionluq əsani 145-ə yetkən bulub, bunun içində 46 dünya rekordumu var ikən.

0: Аңламатканыңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Америка президенті Зеленскийге ватанпарварның орныга Томахавик башкарылган бомбаларның берилиши мөмкинлигин айтты. Әмма бу техниканың бир күне өзләргә каршы ишилтилиши мөмкинлиги хакыда агахландыруш берди. Президент Дональд Трамп Америка Кошма Штатларының Украинаның ватанпарвар башкарылган бомбаларның ясышыга техе рөхсәт кылмаганлыгын, бу вакытки сөйбәтләрнең дәвамышып атканлыгын ва Американың башкаларның уларны эшләп чыгарышыга рөхсәт кылышта ниһайәте ихтиячан булышы кирәклеген әйтте. Трамп Мұша айда Түркия пайтақты Анкарада Украина президенті Володимир Зеленский билен өткізген сөйбітіде Русияның хүжімлерден мұдапиянышыға ярдан беріш үшін Украинаға ветенпервер намлық башқұрылыған бомба ясаш ижазатнамысы берді қалықыны етқан еді. Әмі бұ хәпті Зеленскийні Ақсарайды күтіп алғанда бұ вәдісізден еніп алды. O, cümə günü Kemp Davidki kabinet yığınıda vətənpərvər başqurulğan bombalar haqqında soralğan sualğa cavab bərgəndə Amerikanın ilğar qurallarını, bolubmu başqurulğan bomba texnikisini ortaqlaşış məsələsindəki endişələrini tilğa aldı. O, bu zor qədəm dedi. O sözünü davamlaşdırıb, Zelenskinin əhvalidən qarğanda o, bəzi vətənpərvərlərə, yəni bəzi tomahaviklarğa erişişini xalaydı. Bilginlərdək, bunların biri hücum, biri müdafiə quralı, dedi. Yana mundaq dedi. Naite pəxəs bolışımız kerek. Naite ehtiyacan bolışımız kerek. Hazırca bunaqa qoşulmadıq. Sözləşib atımız. Amma bundaq texnikini beriş qiyin iş. Mən bunun hər giz yüz bərməkdəqalıqını oylayman. Amma bilgin analardak o texnikini alğan kişilər bir günü onu bizgə qarşı işiltişi mümkən. Rusiya hava hücumlarını küçətkən siri Ukrayna vətənpərvər zapısı da özlüksəz qıslıqı düz gəldi. Vətənpərvərlər Ukrayna Qural 11-dəki balistik başqorulğan bombalarını etib şürələydiğən birdən-bir quralğa ayınıb qaldı. Ukrayna uzundan buyan balistik başqorulğan bombalarını toşaş üçün vətənpərvər başqorulğan bombalarını ortaq işləb çıxırış kelişimi tələb qılıb gəlgən idi. Bundaq bolğanda Ukrayna dövlət içində vətənpərvərlərini yasayalaydı. Trampning bundaq ishlab chiqarish kelishimi uchun ijozatnoma beradiganligi haqidagi ilgirki va'dasi nurg'un kishini hayron qoldirgan edi. Shundan beri Ukraina amaldorlari texnik aniq tafsilotlar ustida muzokara o'tkazish uchun Pentagon amaldorlari va sanoat mas'ullari bilan ko'rishmoqda edi. Bu kelishuvlar davomlashmoqda. Ammo payshanba kuni Ukraina bosh elchisi Olga Stefanishina vatanparvar boshqurilgan bombalarni ishlab chiqaruvchi shirkat Martin Lockheed'ning Ukraina bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqirlashtirishga to'liq bal bog'liqligiga ishonganligini aytdi. Shirkat boshqurg'uvchilari payshanba kuni Zelenskiy bilan ko'rishdi va shirkatning patiqinda mas'ullarni Ukrainaga evatishni planlayotganligini bildirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar olinglar.

dedi. O sözünün davamında bugün biz görüyotgan özgürlüşning başka bir bosqichqa ishorat qilayotganligiga diqqat tortib, sun'iy aql MDS sistemalarining ishida rol o'ynaydigan yordamchi texnika bo'lishdan chiqib, umumiy harakatning moslashishini tezlatuvchi qatlamga aylanayotgani dedi. U ilgari Ukraina urushida sun'iy aql qo'llagan mahsulotlarning ham jang maydonida, ham sepilning orqasida keng ko'lamda ishlatilishga boshlanganligini eskartdi. Hozir bo'lsa, sun'iy aqlning bevosita qaror chiqarish parametrlarining markaziga o'rinlashganligini va bu jarayonlarga misli ko'rilmagan sur'at ato qilganligini ta'kidladi. Sun'iy aql yordamchi omil bo'lishdan chiqmoqda. Alper öz bilen dəl muşu noxtada intayın qimmətlik pikir verirdi. Şuna suni əqil işiltilgən uruş əməz, bəlki suni əqil asasızgə uruş şəraiti haqqı da sözləşimiz gərək. O sözünü mundaqda anlaşdırdı. Günümüzdən anca iraq bolmağan ötmüşdə istihbarat analiz cəriyalları bəzi avtomatlaşdırış programlarına qarmay, köpüncə adam küçü bilən işilinətdi. O'xshamagan manbalardan kelgan uchurlar va jang maydoni to'qlatlari yana o'xshamagan guruhlar tarafidan tekshiriladi. Bu ma'lumotlarni bir yerga jam qilib, xulosalash vaqt oladi. Bugungi kunda sun'iy aql bu g'oyat zo'r sonli ma'lumot amrini bir vaqtda suzib va o'zaro bog'lab, qaror chiqaruvchilarga texnik tez doklat suna oladi. Sun'iy aqlning bosqich jarayonlarini tezlatishi urushlar nomi o'xshash sur'atda tugaydiganligidan darak bermaydi. Hatto ilgari boshdan kechirilib boqmagan yangi murakkab masalalarga va urushning kengayib ketish xavfiga yo'l ochishi mumkin. Sun'iy aql jang maydonida nimalarni qila oladi? Bu yerda Alper o'z bilan masalani ro'yxatlashtirdi. Masalan, sun'iy aql orqali dushmandan ko'chma boshqarilgan bomba supalarining harakat modelini o'z tuzgili bo'ladiganligini bildirdi. Yoki havo mudofaa tizimlarining o'rlashtirilishi, harbiy asarlardagi faoliyat zichligi, radar va elektronlik to'lqin tarqatish faoliyatlaridan o'zgarishi yoki qo'mondonlik kontrol to'g'rining aloqa zichligiga o'xshash intayin strategik temalarda sun'iy aqlning muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidladi. Alper öz bilen mundaq dedi. Suni hamra tasvirleri, aparatlarının çağrılışı, uçuk mənbəlik uşurlar və oxşmağan senzorlardan kəlgən signallardan tərkib tapqan qayət zor sallıq məlumatlar. Bunlarının həməsi suni əqil bilen analiz qılınğanda həm hərbi ul əsəllərinin xəricisini sızğılı, həm meydandaki özgürüşlərini közətkili buludu. Bu əhval, ənənvi uruş içi də yeni tamponsızlıq payda qılıdı. Sallıq məlumatlarını tez bir tərəf qılalıqan tərəf uruşunun sürəyitini bəlgiləş əvzəllikigə iyi buludu. Özgürlükke toğra masıl şalıqalar aldığı ötüdü, elbette. Suni əqilinin can meydanında bunca aldığı qatarıqa çıkışı bəzi endişelerini ve hatta uçuqraq etkanda korkunçlarını mı söyrəb gəlməkdi. Alper öz bilənin qarışıcı, məsələ qorxuş emez. Belki bu özgürlüğünü toğru düşünüş ve əstacılıq bilən onağa tayarlıq qılışdır. Bugünkü kündə suni əqilinin köç köpəyit küçü ikəlikini tılgalıqan Alper öz bilən mondaq dedi. Bu köpəyit küçü uruşlarının sürətini, qarar çıxırış devrilikini və istihbarat rəqabətini tüpdən özgərtişini davamlaşdırdı. Biz ötmüşkə oxşamaydıqan bu yeni devirdən texə başlanış basquşu da durubatımız.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, bəşəriyyətin yaranışından bəri insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də sağlam qalmaq üçün yollar axtarıblar. Çünki həyat bəzən baharın bərəkəti qədər səxavətli, bəzən də qışın sərt küləkləri qədər amansızdır. Xəstəlik bəşəriyyətin ən qədim yoldaşı, şəfa isə ən böyük ümidi olub. Türk millətinin minilliklər boyu yaddaşında yaşayan bu ümid təkcə müalicə üsulu kimi deyil, həm də dərrakəli bir həyat fəlsəfəsi kimi kök salıb. Türkistanın sonsuz çöllərində yoğrulan bu qədim bilik nəsildən nəsli ötürülərək Anadoluya, Qafqasa, Balkanlara və Türk dünyasının hər bir guşəsinə yayılıb. Hazırda da həmin qədim şəfanın izlərini nənələrimizin qurutduğu çökə yarpaqlarında, yaylaların kəkli otu qoxusunda, buz bulaqların sərin suyunda və müdrik bir ağsaqqalın xeyir duasında tapmaq mümkündür. Türkistan, sonsuz səmanın çölləri qucaqladığı, küləyin azadlıq pıçıldadığı və torpağın müdriklikdən bəhs etdiyi qədim ata ocağı. Bura yalnız böyük dövlətlərin, dastanların və qəhrəmanların doğulduğu coğrafiya deyil, həm də insanın təbiətin dilini öyrəndiyi, suyun səsini dinlədiyi, bitkilərin sirlərini kəşf etdiyi və təbiətin hər nəfəsində şəfa axtardığı ciddi həyat məktəbi idi. Qədim Türk dünya görüşündə insan göylə yer arasında qurulmuş müqəddəs bir tarazlıq idi. Torpağın bərəkəti ilə qidalanan, suyun saflığı ilə təmizlənən və odun istisi ilə güclənən. Buna görə də xəstəlik yalnız bədənin deyil, ruhun və həyatın da tarazlığının pozulması kimi qəbul edilirdi. Şəfa tapmaq isə insanın təbiətlə yenidən harmoniyaya qovuşması deməkdir. Dağlar müdrik bir yol göstərən, çaylar həyat çeşməsi, ağaclar isə varlığın simvolu idi. Türk

sakal tebabəti insanı təbiətin ayrılmaz bir parçası hesab edən bu dərin müdriklikdən zərrə-zərrə süzülüb yarandı. Və əsrlər boyu Türkistan çöllərindən bütün Türk torpaqlarına uzanan qədim bir mədəni irsə çevrildi. Baharın gəlişi Türkistan çöllərində şifa mövsümünün də başlanğıcı sayılırdı. Qar əriyib təbiət canlananda dərman bitkiləri mütəxəssisləri və el ağsaqqalları nəsildən nəslə ötürülən qədim biliklərlə otlar toplamağa çıxardılar. Onlar bu bilikləri kitablardan deyil, yaddaşlarında yaşatdıqları xatirələrdən gənc nəsillərə ötürərdilər. Onlar təkcə cismani xəstəliklərin təbibləri deyil, həm də təbiətin dilini anlayan, duaları və qubuzun yanıqlı sədaları ilə insan ruhuna toxunan müdrik bələdçilər idilər. Türk xalq təbabətində şifa yalnız bitkilərdə deyil, həm də musiqinin dinçliyində, suyun saflığında, qoca ağacların kölgəsində və ocağın hərarətində axtarırdılar. Bu anlayışın mərkəzində xəstələnmədən öncə sağlamlığı qorumaq, təbiətin ritmi ilə ahənglər yaşamaq və insanın bədəni ilə ruhunun yalnız təbiətlə qurduğu tarazlıq sayəsində sağala biləcəyinə inam dayanırdı. Türk dünyasında xalq təbabəti yalnız inanclarla deyil, həm də əsrlərin müşahidə və təcrübələrindən süzülüb gələn əməli üsullarla zənginləşmişdi. Qazax və Qırğız çöllərində ardıç budaqlarının yandırılması ilə xəstənin çadırındakı havanın təmizləndiyinə inanılardı. Altay və Tuva türkləri arasında yaraları sağaltmaq üçün Şam qatranından hazırlanan məlhəmlərdən geniş istifadə olunurdu. İpək yolu boyunca inkişaf edən təbabət ənənəsi sayəsində Uyğur türkləri yüzlərlə müalicəvi bitkidən hazırladıqları dərmanlarla ad çıxarmışdılar. Anadolu, Azərbaycan və Türkmənistanda isə sarı çətir, gəvən kəhliyotu, qara zirə, dərman ada çayı və üzərlik xalq təbabətinin əvəz olunmaz elementləri idi. Mahir sınıqçılar tərəfindən zədələnmiş sümüklərin və sınıqların bərpa edilməsi revmatik ağrılar üçün isti su və buxar vannalarının tətbiqi, yaraların müalicəsində bal, qatıq və müxtəlif bitki ekstraktlarının istifadəsi Türk xalq təbabətinin bugünə qədər gəlib çatan ən bariz nümunələrindəndir. Bütün bu təcrübələr təbiətin bəxş etdiyi imkanları diqqətlə müşahidə edən və nəsildən nəslə ötürən müştərək Türk müdrikliyinin məhsuludur. Türkistandan Anadoluya köç edən türklər əsrlər boyu topladıqları xalq təbabəti təcrübəsini yeni torpaqlara da daşıdılar. Anadolunun zəngin florası ilə qovuşan bu qədim bilik, el anılarının, loğmanların və xalq təbiblərinin əlində daha da zənginləşərək yaşamağa davam etmişdir. Əsrlər boyu türk dünyasında əsl şifanın yalnız dərmanlarda deyil, həm də şəfqətdə, paylaşmaqda, təbiətlə tarazlıqda və insana ümid bəxş edən xoş sözdə olduğuna inanılıb. Müasir tip bugün beşəriyyətə nəhəng imkanlar təqdim etsə də, çöl təbiblərinin bizə qoyub getdiyi ən dəyərli miras təbiətə hörmət, sağlamlığın qorunmasına verilən əhəmiyyət və insanın torpaq, su, ağaclar və bütün canlılarla həm ahəng yaşamalı olduğuna olan inamdır. Buna görə də Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolunun Qafqazın bərəkətli torpaqlarına qədər uzanan o qədim səs hələ də yaşayır. Hər baharın sərinliyində, hər dərman bitkisinin ətrində və ürəkdən qopan hər duada bircə həqiqəti xatırladır. Əsl şifa insanın özü, təbiət və həyatla barışdığı andır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Buraxılışımızın bugünkü hissəsində vətənin məğlub olmaz keşikçisi Rauf Denktaş haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar bir coğrafiyanın və bir xalqın mübarizəsinin rəmzinə çevrilirlər. Kipr türklərindən söhbət düşdükdə isə ağla gələn ilk isim şübhəsiz ki, Rauf Denktaşdır. Onun özünü başa düşmədən Kipr məsələsinə dərk etmək mümkün deyil. Çünki Denktaş yarım əsrdən çox müddətdir davam edən mübarizə həyatı ilə Kipr türk xalqının həm səsi, həm qalxanı, həm də dövlət qurucusu olmuşdu. Rauf Denktaş 1924-cü il yanvarın 27-sində Kipr adasının Baf qəsəbəsində dünyaya gəlib. Atası hakim Mehmet Raif bəy idi. Kiçik yaşlarında anasını itirən Rauf təhsilinin bir hissəsini İstanbulda tamamlayır. Adaya qayıtdıqdan sonra isə müəllim və tərcüməçi olaraq işləyir. Daha sonra hüquq təhsil almaq üçün Londona gedərək Lincoln's Inn-də vəkillik lisenziyası alır. Gənc yaşlarında müstəmləkə administrasiyasında prokuror vəzifəsinə təyin edilən Rauf Denktaş, parlaq hüquq karyerasının ona vəd etdiyi rahat həyata seçərək yaşaya bilərdi. Lakin o bunu etmədi. Çünki 1950-ci illərdə Kipr, Yunanlar tərəfindən adanı Yunanistana birləşdirmək xülyası olan Enosisin və Eokaterorunun kölgəsində türklər üçün tədricən yaşanmaz bir yerə çevrilmişdi. Denktaşın qəhrəmanlığı məhz elə burada başlayır. O, tribunlardakı coşqulu çıxışları ilə yanaşı, Kipr türklərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qurulan Türk Müqavimət Təşkilatının idarə heyətində yer alır. Doktor Fazıl Küçük ilə birlikdə xalqın liderliyini öz üzərinə götürür. Kipr Türk Qurumları Federasiyasının sədri olur. 1960-cı ildə qurulan Kipr Respublikasında Türk İcma Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1963-cü ilin qanlı milad hadisələrində Yunanların türklərin qaşadığı kəndlərə hücumları başlayanda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün qapı-qapı gəzən də yenə o olur. Bir dövr adaya girişi işğalcı zihniyyət tərəfindən qadağan edildi. 1967-ci ildə adaya gizlicə daxil olarkən saxlanaraq həbs olundu, lakin o ruhdan düşmədi. Rauf Denktaş öz dövrünün insanlarından fərqləndirən ən mühim cəhətlərdən biri, silahlı müqavimətin qanuniliyini müdafiə edərkən əsas böyük mübarizəni hüquq və diplomatiya sayəsində aparmasıydı. O, 1968-ci ildən itibarən 10 illiklər boyu davam edən icmalar arası danışıqlarda Kipr türklərinin başçısı kimi masaya yerləşdi. Makariosdan Kleridesə qədər hətta rəqiblərinin belə haqqına təslim etdiyi iti zəkası, güclü yaddaşı və hüquqi bilikləri ilə beynəlxalq platformlarda Kipr türklərinin mövqeyini müdafiə etdi. Onun təfəkkürünün mahiyyəti bu cümlədə gizlidir. Kipr adasında azlıq yox, adanın əsl qurucu unsurlarından biri olan bir xalq var. Denktaşın fikrincə Kipr türkləri 1571-ci ildən bəri bu torpaqlarda dövlət təcrübəsi ilə var olmuş, öz müqəddəratını təyin etmək hüququna malik türk millətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu səbəbdən adada qalıcı sülhün yolu iki xalqın bərabər suverenliyinə əsaslanan iki dövlətli quruluşdan keçir. Ana vətən Türkiyə anlayışı onun üçün diplomatik bir ifadə deyil, həyatda qalma şəraiti idi. O, Kipr türklərinin təminatının Türkiyənin fəal və faktiki zəmanəti sayəsində olduğunu hər fürsətdə dilə gətirirdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı Denktaşın illərdir dünyaya çatdırmağa çalışdığı təhlükənin nə dərəcədə ciddi olduğunu göstərdi. Hərəkatdan sonra qurulan Kipr türk federativ dövlətinin rəhbərliyini öz üzərinə götürən Denktaş, Yunanların güzəşsiz mövqeyi qarşısında tarixi addım atdı. 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti elan edildi. Rauf Denktaş qurucu dövlət başçısı kimi 2005-ci ilə qədər bu vəzifəni davam etdirdi. Bir xalqın əvvəlcə müqavimətini, sonra ictimai təşkilatlanmasını, nəhayət dövlətini inşa etməyə bacarmış liderlər tarixdə barmaqla sayılacaq qədər azdır. Rauf Denktaş da

Aran birincilərindəndir. 2004-cü ildəki Annan Plan referendumunda planın Kipr türklərinin suverenliyini və təhlükəsizliyini aradan qaldıracağını müdafiə edərək xeyr mövqeyi nümayiş etdirməsi bəzilər tərəfindən tənqid olunsa da, onun prinsipial duruşunun böyük nümunəsi idi. Faktiki olaraq planın Yunanlar tərəfindən qəbul edilməməsi, Rauf Denktaşın illər dediyi Yunanlar türkləri şərik kimi istəmirlər fikrini bir daha sübut etdi. Rauf Denktaş 2012-ci il yanvarın 13-də aramızdan ayrılarkən, arxasında təkcə bir dövlət deyil, böyük bir fikir irsi də qoydu. Fotoqrafiya sənətinə marağı, kitabları, xatirələri və yumoristik şəxsiyyəti ilə Denktaş çox şaxəli bir ziyalı idi. Dəfn mərasiminə 100 millərlə insanın axın etməsi Kipr türklərinin ona bəslədiyi minnətdarlığın ən bariz təcəssümü idi. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində uşaqlar öz bayraqları altında öz dövlətlərinin zəmanəti ilə məktəbə gedə bilirlərsə, bu Rauf Denktaşın zəhməti, cəsarəti və uzaqgörənliyi sayəsindədir. O Kipr türklərinin qəhrəmanıdır. Çünki ən qaranlıq günlərdə xalqının yanında olmuş, dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, milli mübarizədən bir addım belə geri çəkilməmiş, mən Kipr türküyəm və türk olaraq da qalacam deyən bir xalqın iradəsini dövlətə çevirmişdi. Türk milləti öz qəhrəmanlarını unutmur. Rauf Denktaşın xatirəsini yaşatmağın yolu isə onun əmanəti olan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin suverenliyinə və ana vətən ilə sarsılmaz birliyinə sahib çıxmaqdan keçir. Ruhu şad olsun.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri Şərqi Aralıq dənizinə, buranın ən böyük adalarından biri olan Kritə aparırıq. Bu ada bugün də maviyə bürünmüş körfəzləri, ağ boyalı evləri və tayı bərabəri olmayan təamları ilə göz oxşuyur. Ancaq adanın dar küçələrində addımlayarkən Osmanlı ilə Venesiya arasındakı türklərlə yunanların 100 illik hekayələri hələ də qulağımıza pıçıldayır. Gəlin birlikdə Kritin Osmanlı hakimiyyəti dövrünə səyahət edək və 3 əsrlik tarixə nəzər salaq. Osmanlı dövlətinin 1645-ci ildə başlatdığı Krit mühasirəsi tam 24 il davam etdi. Mühasirənin əvvəlində Osmanlı ordusu bir çox şəhər və kəndi qısa müddətdə ələ keçirdi, lakin paytaxt İraklion müqaviməti davam etdirdi. İraklion mühasirəsi təkcə qala divarlarının deyil, həm də insan iradəsinin sınandığı bir dastan idi. Osmanlı ordusu xəndəklər qazaraq, tunellər açaraq uzun müddət səbirlə şəhəri mühasirədə saxladı. Bu əsnada Venesiya Avropadan kömək istədi. Onlara kömək üçün könüllü əskərlər adaya gəldi. Buna baxmayaraq, 1669-cu ildə qalanın qapıları Osmanlının üzünə açılmaq məcburiyyətində qaldı. Artıq Osmanlı dövlətinin sancaqları İraklion qalasında dalğalanmağa başladı. Fətin ardından Krit adası Osmanlı imperiyasının bir vilayəti oldu. İdarə tamamilə Osmanlının əlində keçdi. Çoxlu sayda türk əhalisi adaya köçürüldü. Yunan kəndlilərinin bir qismi İslamı qəbul edərək yeni nizamla uyğunlaşdı. Beləcə, adada güclü bir müsəlman icması formalaşdı. XIX əsrə gəldikdə isə Krit adası Osmanlı üçün sakit bir ada olmaqdan çıxmışdı. Yunanistan müstəqillik hərəkatı yayıldıqca Kritdə də üsyanlar baş qaldırdı. 1820-ci illərdən etibarən tez-tez qiyamlar oldu. 1897-ci il Türk-Yunan müharibəsində Osmanlı ordusu qalib gəlsə də, Avropa dövlətlərinin təzyiqi nəticəsində ada əldən çıxdı və 1898-ci ildə Yunan şəhzadəsi Georgun idarəsi altında muxtariyyət qazandı. Adanın bu statusu 1913-cü ildə Balkan müharibələri və ardınca Buxarest və London müqavilələri ilə beynəlxalq səviyyədə rəsmiləşdi. Beləcə, Krit Osmanlı hakimiyyətindən çıxaraq Yunanıstana birləşdirildi. Bu dövrdə itirilən hər ərazi təkcə sərhədlərin dəyişməsi deyildi, həm də insanların taleyinin dəyişməsi idi. Kritin müsəlman türk əhalisi evlərini tərk edərək Türkiyəyə köçməyə məcbur qaldı. İzmir, Ayvalıq, Aydın, Antalya və İstanbul başda olmaqla bir çox bölgəyə kiritli ailələr yerləşdi. Bugün də onların mətbəxində, dilində və mahnılarında adanın əsrarəngiz havasını hiss etmək mümkündür. Krit adasının türk keçmişini ən çox xatırladan izlər isə adada hələ də ayaqda qalan məscidlərdir. Onlar da bugün ibadət üçün açıq olmasalar da fərqli funksiyalarla ayaqda durmağa davam edir. Haniyadakı kiçik Həsən Paşa məscidi və ya digər adı ilə Yalı məscidi 1645-ci ildə tikilmiş limanda yerləşən çox günbəzli görkəmli bir abidədir. Bu məscid bugün sərgi salonu və mədəni tədbir mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Resmo şəhəri isə Osmanlı mirasının ən sıx müşahidə olunduğu məkanlardandır. Buradakı Naretsa məscidi Venesiya dövründə Santa Maria manastırı və kilsəsi ikən Osmanlı zamanında məscidə çevrilmiş, bugün musiqi məktəbi və konservatoriya kimi işləyir. Validə Sultan Məscidi 17-ci əsrdə Turxan Sultan adına inşa olunmuş, bugün isə bağlı vəziyyətdədir. Vəli Paşa Məscidi isə paleontologiya muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Qara Musa Paşa Məscidi müqəddəs Varvara monastırının qalıqları üzərində tikilmiş, minarəsi uçmuş, lakin bərpa olunaraq tarixi abidə statusunda qorunmaqdadır. İbrahim Xan Məscidi Fartezzanın içində yerləşir. Venesiya kilsəsi ikən Osmanlı dövründə məscidə çevrilmiş, bugün isə sərgi və mədəni tədbirlər məkanıdır. La City bölgəsində Hamidiyyə Məscidi 1891-92-ci illərdə inşa edilərək Osmanlı hakimiyyətinin son illərinə şahidlik etmişdir.

0: Bugün isə bağlı vəziyyətdədir. İraq Lyonda yerləşən müqəddəs Mark Bazilikası isə Osmanlı dövründə dəftərdar Əhməd Paşa məscidinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində bağlanmış və hazırda İncəsənət Qalereyası kimi istifadə olunur. Bugün Krit adası sadə bir turist üçün günəş və dəniz demək ola bilər. Amma həqiqi bir səyahətçi üçün ada tarixin dərinliklərinə açılan bir səyahət qapısıdır. Fətihlərin, mühasirələrin, üsyanların və köçlərin izlərini izlədikcə, təkcə türk hakimiyyətin deyil, həm də insan hekayələrini görmək mümkündür. Mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların kəsişdiyi bu adada hər daşın altında başqa bir səs, başqa bir hekayə yatır. Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz mərşrutlar verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Başqa bir proqramda yenidən görüşmək diləyi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz mərşrutlar.